0: Znam, da ti tropa srceta za ta jedna ličnost, sekoš, ko je kaj slušneš pesnova, ne li? Google Dolls v utrinsko šovu so Hristina, jaz slušam me zajedno, Iris.
1: Štrkot bara boja, održano od leve na kolor.
0: A štrkot go aktivirame tukaj na kanal 77, vek je od sleden ponedelnik. Teknuva na ta igra od detstvota. Sega može da ti donese malo parički v džepčeto. Što kje se slučiva? Oslednata nedela se koje utro ki imamo misteriozna boja. Ti treba da se obideš da ja pogodiš. Kako? Ako poslučaj ni izbor, odkako veke si se prijavio, te vključi me v eter, ki imaš pravo da mi postaviš 5 prašanje. Prašanje što se odgovarajat so da i ne. Naprimer, prašanje kako. Da li boja to što ja baraš trko, te boja što može bi je ima na semafor? Ili da li može bi je toa boja što ja ima neko je ovošje? Da li može bi toa boja što je ima na naše to znamje? Prašanje da ti si gi smisluvaš. Samo 5. Gi postavuvaš, jas odgovaram i na kraju ti imaš jedna šansa da ja pogoliš bojata. Ako uspeš, počuvame so 6000 denari seko je utro, parite se tvoji. Ako ti ne uspeš, sumata se zgolemuva, vek je sledno to utro. A seko je utro, 2 šansi se igra. Jednata v 8:10, vtorata v 9:10. Kako da se prijaviš? Jednostavno, samo mi ostaveš tvoje ime, prezime, telefonski broj kaj nas na Viber 072-607-777. Poveli, zašto od ponedelnik kje stane gusto sa naši od štrk, što kje bara nekoja boja v kombinacija so neve na kolor. U podloženje, Jennifer Lopez, On the Floor. Let me